Vanimai o yin mo yon ni kata, pamai o ma ke el mai na wat yang tu o yin mo yon a la, yan ha ka am tu a pung tu ma si ka chi e na ngatai ti e.